0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Пісня тобою кутам, ти мій щасливий случай, хороша погода, а завтра буде лучше.
2: Владимир Пресняков. Счастливчик. На слова и музыку Константина Павлова.

0: пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Владимир Пресняков. «Счастливчик». На слова и музыку Константин.